0: 当然了，错时间天天一般的人说。
1: 那这些嘞，这些我做不进的啥东西的？那同俄罗斯当那些样嘞，乌克兰的同那的是个性的。那南斯基耶娃跟他搞起俄罗斯，那南方的人们咋话讲？哈强蛮不俄罗斯，那人的人确实个性的，那人蛮凶的就吃的个俄罗斯，怕起话了，这当这些个人的。东东阿家拉是有的是，他对东东阿家是看得住中国的是呢，光个沙巴他们了哇，啊，等你得打等你南西，啊，等你得看个是可能做一些是个啥个山康，得拉说别个，进来等你人们着哇，东东阿家是用个有的是，但你没进来阿做个，不个是奶奶老看着没打个是呢，咱不怕拉当，等你过去。Tanda tagi yoris, tini gi gav doji ki chumbi chimi xej melo nalo la nda chang pa la se tanda vijinda osu. Tanda beshu tongyo bi gav se la kashin dani ta ko salong rati churu risi na sok shimo pe de na tini poa ginja demo chago yoris. Aya, se ngon tala zar lo ga maris, pe na sama mazu ku ngon la tini kashi salo ga maris. Da sama su tsali ki ji sar te. Sāgu yōrēs. Tā kō kū nībā kārē yōrēs nā, ngā tō kū pōlō sōhā rūpī kī yōnglō nā lō, kūshū yōnglō chōchā zēwān jōngs, jīmā tā lōngkā ārwa. Tē tō kū tēnī kē nī lē nā tsā tā tēnī tē kī kārē sēkir, kōnglō chō tē tō tā tā nī pē tōhā chā tēng kī rūwa. Tē tō tē tā tē yōnglō kī nībā yōrēs. Tā pōhā tā lōng jīmī nī lā sōpa sōhā tā. Mahiwa njigo yores, sama saundu, tini pe sama hima tolirwa, mahiwa gina sa desu, njitu.

Uzon sawa tan, name jama fi, trigger lo chuma de solo, then the saju bayana, and you could lupok son de sawa tan, then ni drama drama jama, then da, can you buy your is. Da, kushu koranki, kwa, da, kwa jura, de la, guni rang yik never sopi, de bayope, da ba kushu zamionki, la, rinin yong gas, ka kushu koran kwa de, garrison, da ngazuku, patsu ning gundu lik ne orwa, de guni rang yik da never deso, but it's solo guni bayor is. Then did you, jinti kushu sadin kit sola, then rem ganaza. Ben an chamba da de la so ba ge da ne yo ro de zo ge che su rung gu ka mo yo re is jim se ku ko ge de ko a de ge ne bu so de go ro da nga zo zhong lou so re ge mo zhong yi se ro nga zo ge de ge de ge da la kan de jie go ro si na nie so xi nie so wa da nie ya so li da lo a de zo lo bo cha ye chang ki cha de wa da de ni long ge na za se wa po wa de wa Tani chang ni tezo chang ni sili gini ba ta chanpa ya jie sung to tezo hiwa so gini ba Tantra ka ta vijegi yo re se Yen yang sen jie she lung cha ka jiwa nyong la yin ma de wa ta se Ta sama ni jiwa ta tani long ta cha ka tezo jiwa nyong re shi wa ta Tani yin ma de wi ni ta tani ka kan pa Jisho se tu tani leka la ma zang jo Jo mu jo wa rwa Ta che nyawa na chi cha tani leka alpa ledu che le nye ma zhole tani charwa te jishio sere tezo ta tani lo jaba so la tani tezo la tani tezo pingi yo re es cha nong ka nga jang tani thor tong toz ko cha ki no la tani cha yorwa cha ki zina ta cha na lo la tani nga cha tezo thor tong toko yo re es te yindu tani nga zo ka cha ka cha ngan to tezo tezo ka yang tani ta sa lo ka ma re es Dona, poa da jimmy shele soapsi. Da poik shele da jimago shele deso. The son de kitten is so to be oris. Da jinding a zook in the joncha carosna. The ne pelo. Peggy da loni. Riding kini or what data. The ne he zareta ne. The ne hinsangadeto. Roa. The ne kama seba hodenki. Genius hakanazadiso. The zook in the zengu is. Shimiri. Shimi shepatina. Tīk ngā tsū jindī māmbū sāgī yor wānda. Tī cēpā chīwī kī yod jī xī, lō mā chī mō mā chī yor rēs nyambī. Tā cāwā chī sā tī tsū kī sācā yod lō. Tīn tī xī kī yor rēs. Mē tō gā sēn rēb sū rūk cī gāng chō yō bā. O tīn rī kī rē kī yor rēs. Tān tā pē shū tōng tāp tī, dān rō xī wē sū nā lā tā xio rū rūwa mā zīs. Tā ndā jatāng kō rāng yī tī rō shiwā chā tī gō rī sā. Tā ndā ngā tsū kīyā tsē mō rā jī yā sū, sū yō na, anī shio rō, labā tī shio rō rō gō rī sā. Tsū rī nā ngā sā mā chūwa nā ngā chā, xīn tā chē wē nyōng sā sā gō sā. Bē nā ngā tsū jīn tī chōng rā nō rā, sā mā kī chūwa gā rī, ngā tsū xīn tō rā yī na xīn tō chūwa gā rī tī sū ngā chā chē gā rī sā. Tī ndī yī tī ngā tsū kī jīn tī nyōng sā gā rī sā. Tāng sā chā rī sā ngā tsū kī chōwa tī, tī nī chā chī pī sōng chōpa chā. Mōng chē wā tē shūpū kī nā tsā tā nā rō gyō rō wā bē nā chā yāng tō tē tō sē tā tā nē chā kī ngā chāng tō tē tō sē yā tā chā kī hiō chā hī tō tē yā sē yā tā tā nē mōng bō jī tā chī sū rū kō tsō wā tā kā rī sā chā jī yā sōng tū nē nā tsā mōng bō jī nā yā gō rō wā tē tū tē ngā tsū kī jī ndē kī xīn tō kī chūng wā kī rē tē tsō nyōng sā gō rī sā tē tsō ngā chā chēng bō yō rī sā tā tē ngā rē rē tā rī gā Sōng nē bīyabā, tā cāi yīn rā jī tē rī sā sādhū. Tā nūpā kā rī rā sā nā, chī kī shī jī chā yū rē mā chī pā tāng, dān cīng jīn bā rā wā, tē tsū rā tā sā yī nā yā bō yō rē sā pē nā, chī kī pē shī cā lī jī sā lā, tā nī chā njā sā dhū, tā nī chā mā sā jū mā tō rā wā, chā yū rā mbō tā shī lī hion rō rā wā, tē tsū kī nā sā tāng, tā nī dān cīng gē bā rā wā, gē bā bā yōng dhū, gē bā yū rā mbō bā dēng kī tē sū, tē tā, tā nī Centre, Tawala Jimbi, Kitini Pet Chadinki, Roa, Trusted the Time, and so could Zoba Soma, Zoba Shedinki Roa. Then it Dandra, Pena, Tala, Sobata, Lancola, Sopig, Dazon Dorwa, or the Zog Reta. Then it Share, Petatoa, Chadinki Roa Share, Tela Sopak, Tinik, Jujik, Nubai Ores, the
주들근이바요레스 근데 타자자시 나츠쿠 타자 아 자데소 파 자치에르 동아다 네바다 옌게 지게 파치라 효노셰바 옌게 긴자데 파치 야 파사데솔 데솔라 효노시도 거레스 옌카 타치기 네다 게비기 니니 장고 더스 나츠쿠

pōngā tā pōngā āngō mā shīnā Zā shā bō lēng kī jā sā nī Zōng chām dō bō dēng bī yī zū nī Dō kū dō bō dēng bī pō rōng nō Bā shīn zī bō lēng kī lō bō lā

Rōmū jā jūzō kōyō lā gāngjīn jībā. Gāngjīn nā, kēchōng gā cōnyē gūkō gōngjī kōyō nyāngjī jībē nūpān dēmbā xia lā guāyēn. Ngūyē cōwā dōngkī sōwā dōng kōyō rāmā lā gāngjī jī tōpā cā gu. Cōwā nā, mā yēn nē nyōngzhēn jē xēn yūdō mōwā dōng jūzō chē tā yōng gāngjī dōng rīngjē jā kīngbē yē nā. Ngā zū ngī bā rā tō ngūyē jā nāmbā yīyā jē tē rōnyē nyāngjī jē tā rā jē gō tū bē mēn bīng xē tī lāng bē gu xēn. Hojo tīne mācī bārā jīndīng tōng pīnū tīmbā ngōnyē tsōwā tēcā nōngcā tādā lā gāngjī cī gu. Mātōng māwā bārā rāwā līpū xē yē gu. Jīsū tsōwā tē mātōng māwā bārā rāwā līpū xē yē cē. Kēchōng tōng rōmīng jā tsō nōng xēl tē dēnjā tōng rōnglām jā gē cīng tōng yē. Yīn jī nyāng jū tōng tōkara nōwā rāwā nā māwā rē lā līng jī nē yē bē kēlōng xē yē lā. Yīn jī jā xēn tōng jē mā yī lā tōkara tōng rōrām jē jē. Kozo sentin ka gugo gongwa tong nyam de, che la wong xar de, ma yinbi zuwa chie de gwenye ka qin xie to ye. Pingchen la qian kar tong rurang.